wa ta se gbe odun wo ne de gbe ta nse le kilo de ta fi join bo la si join ve karanti la ro

0: bo pada leyin ikede ati ipolowo oja esin ki kere asare le o
1: loju omo ya mi ailara ni ma jaun ni atada baba mu buli
0: eje n woju opo ti face fan page Mr. Seun Oladipo po sati amiyu mo pe o tori mo se egbe kan mi o se egbe kankan okay mi o pe o tori pe mi o se egbe kankan lati gbare mu e seun gan sa
1: amale baba kabila oni
0: ko mo pa ti jo sori lori eto yi na ni teni eyin lori ajo dajo won ko lo
1: na ro ma ro ni do mi
0: alaji mufta ogunrin de marin do ti ba mi mi o ni wa yin ti e ku ise o mari ama ba yin se ami e seun ba mi
1: ori olowo tun gbe rin do
0: alaji lukman latoyo

0: ekabo pada wona se julo soso mo ra sinu o se lo oga wa olohun to ba yusuf mo gbo gba kokon lenu won leni gbogbo ma nigeria rore o nibi ta bade yen ti li eko yi ko to di pe mo ma faye le pe ka ma pe wole ma fe ka da po gbogbo ara le te ba ran ti pe lojo ta soro yi gogan lojo na la soro nipa awon ile iwosan
1: ah pe ti wole o
0: lojo yen la soro nipa awon ile iwosan na o yin baba teyin mama wa te nbe le te tu wa to wa sona te ni looto ni iye lo wa je wa logun lo wa mu wa lo je wa lokan la wa na fi bode lo
2: ma ja shimu
0: gaga ba se se le ri fe yin ara le pa se ase be o

0: ba mo bi de fi fun yin si loku
1: o ti tan
0: e ba mo be loku we tale ele ma mo bi de fi si mi
1: e mi na faranu la mo be nu pe ba na mo faranu mi la o ko le jabo iya yi ti mo ti dira pe lati wa God of Chelsea ah Allah

0: yen
1: se bi su ya ni tu ya ni leyi
0: o te da o te da my dear my dear ma bo ma bo ma bo ma bo o ya so ti ra ri fin yin arin emi ati driver e
2: ki lo tun se
0: o lori laya wonu kitchen mi to bo nu sasun ji eun
2: ah ami la mu go
1: oga oga hey jerry mi eh jerry mi
2: ivo lo ti ran
1: tu ya ti won fun mi ni won mo ko pade ma yen loju ona
2: ma wo
1: won fun mi ni se won fun mi tu ya ni won ra fun mi ni se
2: won ra ta lo ra fun e
1: se bi mo ri se mo se mo e mo man ti o sodo yin n gbe jade lo abuja
2: eh
0: ah
1: ti lo do meji ni ara yin ma yen ni o ke se ma no
0: ago ko alo mi lamu ma wo
1: ke se mr yellow se gbe ose ke lo do yin be da di vile ko eleyi abuja de lo gba ye te fi to ro yi ma yen ni pade o
0: alo mi lamu ba temi je
3: this kit was performed by Alomilamu
4: 32 FM 94.9

0: obo koju ijapa o pakuru mo obo koju ijapa o pakuru mo o pe lole o pe lole o pe la lo ko lohun ki gbe be na ni ijapa to doju ko bo o na ki gbe o le o na ki gbe a lo ko lohun ki gbe ta lole ta la lo ko lohun ki gbe nu awon meje ti kan na bobo o koja be
1: baba pelu mama eje kajo
0: o be si ni lu ijapa iya ipo ṣugbọn agidi ijapa
1: amalewe ayinde
0: o ran oro yi lowo ara nitori bobo se nsiwo ni ijapa nsiwo
1: ayinde
0: kini yo ija oran oro yi o
1: kini yo nkan yi eje kajo biti bi ba ma wi o
0: ijapa ba bere bere kan oni iwo obo bo ba je looto lo da oloju pe iwo lo ni oko yi e je ka wa mejeji o gba afin oba lo e ka wa mejeji o da afin oba oni kuluku wa lo so tenu re e ja lo so tenu wa ba ba da afin oba obo ka wo lori oni iru aloko lohun ki gbe ti tu duro waju eyan fowo so ni layawo re lori oko mi lo nba mi ja si ori oko mi na lo tun so pe ka lo afin oba ka lo re rojo pe ta lo lo konu awa mejeji iru eyan wo re eyan bi ti bo iru obo wo re abi iru japa wo re iru eranko wo re
1: ololufe mi mai
0: obo ba ni oda oro ba ri be ko si ko sa buru ja lo afin oba looto emi mo kuku loko bi nba de be awijare ni nwi mejeji gbejo won o dodo kabiyesi igba won da afin oba ilu sele me oboku oboku uru orojo oro gbugbu e lato kidile japa na ko orojo
1: eje kajo labola ko
2: eje kajo
1: lakola bo
2: eje kajo
0: labo japa ba tun soro ni waju awon ni waju kabiyesi pe kabiyesi mu leleri lo pe eleri wa je ta ni eleri re kabiyesi ni o lo pa won eleri on wa looto o